0: Diseño, telas de primeras marcas y comodidad. Además, 24 meses sin intereses. Mercasofá, carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto. Mercasofá. Es lo más cómodo.
1: As Confederacións Empresariais de Galicia e Pontevedra poñen en marcha un plan de formación en prevención de riscos laborais. Cursos de nivel básico de PRL, traballos en altura, carretillas elevadoras, ponte grúa e PEMP, apiladores e transpaletas eléctricos, risco psicosociais e risco químico. Dirixidos a persoas traballadoras ocupadas e desempregadas, financiados pola Xunta de Galicia. Máis información e inscripcións no 986-44-6300 e na web cepformacionyempleo.com.
2: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
3: A vivir que son dos días, Javier del Pino.